era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Kristo nzijukira.

0: Eno ye radio chenda munyaka tonyise nyafama enkuru se ya magesi
1: kara ya ye bize gaina na aba bize bebe atiene spiebe
2: ulira.